pebi e koswo mpato mohonu mwa upesa okamwa semu bibi ya ratidia enye na Kesben 93.3 FM erijume diyo surunkwi diye etie ni e baba sumu enunzini shakwisi mensini na panfo ya wadawe eni ya wadabiara enyumeno wachi e kosi enyumeno nduwa bra onye ni mdifo e chuchi ensemi hunkomo na ya pe e humpu mwesibre afei akonya nini diye upesa okamwa semu chua ya ini ewa obro nono suno cha humfu ni mechue video nefa send ye WhatsApp number you so 0537333933. Nasa me kase. Dietsia. Jimmy so say. Me bro.